0: Yesu Kristo de mafa.
1: Obin selling kidi bi. Oni me bomb pa ni bia. Fa phone bi. Afen wa so na pe share ma kuma ko 30 mame. Then like your page bi mame. Fe o sre urade nyankopon se urade nyankopon.
2: Braminsemu.
1: Enempa ne ye bono se God.
2: God.
1: Step

mi producer Ike se obi afrɛ ne se sister no ampa para para so na twerɛ nwom na yema ne ntuni e I will sing free. Enum ni munsem ne de. Every you TV sister ne yetu innocent so de sa nwoma. Enum munsem kese se be baba. Na I give back a sister ne yetu innocent se. Sia na obi fufura na eya nwoma.